خوب تو سکر کم روشن که ساعت رادیو برزوانی پر ایک بار پھر فرمائش کرنے والے شیمان شمیتی روی پرتاپ آپ دونوں کے لیے